0: să tună nebanul, l-am sfat schezanii!
1: Anțu filazană, e tom radio fiu filazan țar.
2: Anțu filazană, e tom radio fiu filazan țar.